0: الو
1: ايوه
0: 64
2: اسمعني مش فاهمه حاجه
1: بلاش الكلام الكبير ده
2: ايه ده ومين ده
3: بس خلاص
4: نجوم فن
5: على كيفك